0: buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Mon amour, s'il vous plaît, vámonos aquí.
1: Des 10 à 1 da tarde,
2: é aqui José Coimbra e Aziza Tufão
3: na Renascença.